0: कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: केनगरी का आकाशवाणी एफएम जोंगपी ओशिस पालाय पंद्रह मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम टेक्स्ट रिक्वेस्ट ngaraksho tang ko message ru mentan mar bal ase nga thrai na ru manin chi si gala nong jing thok network lada ki poi ki message palo ngan puli be ya ga bam ta dang poi ta ni message bong hai lo rj ed ba e nga i suba suba sa bentam gujra jing po asni ji ba krill rinja ban pan sap suba i piang to kum ju ya phi bi ba long run ta thiang nang ta ngam bele la ja no ki dak te suba karmen bi tu ki pro ki ba Pishim Gateng Ban Dedicate Yaki Ngatai Kya Sengap Ngani Program Ngan Pentempi Ngani Jurai Hajin Pots Ngani Uji Bakrel Rinja Ati Ya Mentah Hadut Mentah Ngan Empat Poi Ki Message Ngerai Kat Pekidang Poi Ngan Sapuli Perlok Unambah Pilihan Message Ngan Dui Kendai Sao Prasan Iwe Not Arlai Iwe Iwe